0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yeah, my dear fool.
1: Yeah, nanya me ase.
0: Papa was safe. Yeah,
1: me ye. Na do e wo da.
0: That's right. Amen.
1: Akane ejiri fo nyu no ba kro no.
0: Okay.
1: E nyum bia entwem na mfro nso. Se mo ba jima no ye a.
0: Okay.
1: Nyame nyuma na kwan. Embo kwan ofa prophet jima.
0: Okay.
1: A e na ye yesofo. Yindi fo ani yeja.
0: Ani u.
1: Yen kindi fo.
0: Oh.
1: Kwan ya ofa so di nyame kasa.
0: Okay.
1: Kwan ya odi nyangopon epe ekasa.
0: Hallelujah.
1: Sari na sem si bem.
0: Oh.
1: E si bem.
0: Mm.
1: Untu me nya prophet jima. E nsi na hwetwe na e manane ntokwa.
0: Mpacho da bi.
1: Na fe social media so na wo kan ni sei na si. Depi.
0: De hallelujah.
1: Nyamesu
0: mpa.
1: Enti ye waka bi obeye.
0: Amen.
1: Enti namba no kwaseda mudi mumye nya. Nyame ponzo afore no.
0: Okay.
1: Emma edomo a.
0: Mhm.
1: Wahu.
0: Mpa cho.
1: Ana ye kwaseda na.
0: Oh.
1: Eno nja se ye nku nyame ponzo so.
0: Right.
1: Eta kwawiye no.
0: Okay.
1: Ye yiye ti wo nyame ponzo so na ye de.
0: Mhm.
1: Akesi.
0: Aba be pempem so.
1: Ye de be pempem so dia ka.
0: Wow. Wow.
1: Yes, sir.
0: Papa, sir, pepe.

0: ne ne mfim ewo mark
1: mm
0: mama she nwumu no mu
1: wow
0: ano sna dem o di mu ya wo le wa bo abosu bebere na ana che obi suno a mi hunu a ye be hu de nyimpo ho nyina ono de oso ho hina na wala inyo wo she cheo na ya hin cheo na emu mu bo se yen kase de no ama ha ko hwe ana chobi suna moyo do hene wala inyo ahin chora rampa eyen so eche na
1: haleluya
0: acho sa papa wi
1: oh
0: sadia ye yen wase nua na suno honhun mo no ya me bie wani a eda su twamfoni
1: wow
0: na mo wahu se ajenkwa no opra no mawo
1: yeah
0: ajenkwa no opra no mami Enti se ubani wa obeje wunkwa ajenkwa uprano.